tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: što one nikad nisu ni znale. Radio
1: Tentem. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
5: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
4: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
5: Nikad ne zaobilazim.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
2: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Vatno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju. U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21. 6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada. Tom prilikom je istaknuta da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice, te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković podsjetio je da ta policijska agencija obavlja poslove granične kontrole na granici duguje oko 1600 km i na 86 graničnih prilaza, a sve u skladu sa najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi i svijetu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je dakle djelimično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. O svemu se oglasilo i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ističe da su problem identifikovali i da bi trebao biti brzo uklonjen, iako nisu precizirali kada bi to moglo biti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Zbog povremenih kiše ceste su uglavnom mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Gužvi trenutno ima samo u većim gradskim centrima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnikovog jutra od 8.45 do 9.45 u Hambiloj kod škole. Sretno!

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću uoči kvalifikacioni utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajević će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušati vijesti u 9. Kako je objavljeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pušteni su nalozi za isplatu 29 miliona maraka za gotovo 8.000 korisnika prava civilnih žrtava rata i preko 50.000 osoba sa invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe sa invaliditetom od preko 11%, već julu slijedi novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno 5 do 6%. Korak po korak nastavljamo jačati sistem podrške osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Centralna manifestacija obilježavanja stradanja Bošnjaka općine Travnik u obrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95 održat će se danas. Manifestacija će biti održana na Velikoj Bukovici sa početkom u 16:30 na mjestu koje trajno svjedoči o stradanju nevinih žrtava i opominje na važnost čuvanja istine, sjećanja i dostojanstva, poručili su organizatori. Prolazne fronte nestabilnosti prouzrokovali su umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području naše zemlje. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka dovodi do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba sklonih migrenama. Nestabilno vrijeme pogoduje osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica u odnosu na prethodni mjesec. Broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražilo i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrimo naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Zbog zaraze bruceluzom samo tokom aprila u Travničkoj bolnici hospitalizirano je preko 20 osoba, kazao je Zagro Klub predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut. Riječ je o hroničnoj zaraznoj bolesti od koje oboljevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Bruceluza spada u grupu zoonoza, odnosno bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obrnuto. Bulut je upozorio da se zbog neprovođenja mjera i nedovoljnih kontrola područje kantona suočava sa velikim problemima. Prema njegovim riječima, ozbiljnost situacije pokazuje i podatak da je prošle godine oko 100 ljudi bilo zaraženo, dok je dakle samo u aprilu ove godine preko 20 slučajeva. Podaci su dostupni samo za Travnik, a ne zna koliko je bilo zaraženih koji su bili smješteni u bolnicama u Zenici i Sarajevu. Kulturna manifestacija Andrićevi dani, koju organizira javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, našla se na listi 16 književnih manifestacija koje se organiziraju na području federacije podržanih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta po javnom pozivu Transfer za kulturu od značaja za federaciju. Ugovor za realizaciju kulturne manifestacije Andrićevi dani na obali Maka Dizdara u Sarajevu potpisao je direktor javne ustanove Gradska biblioteka Travnik Dženan Kos, te u ime ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta Sanje Blej Savljević, šefica odsjeka za ustanove i udruge u području kulture Sanja Arnautović. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje s Evropskom unijom. Pred delegatima bi se trebao naći izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 11.
2: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokara, povećana i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra, pa obratite pažnju. Sretno.

0: 15.10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18.10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis, žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba Bordo tima. Hrvatski trener vodio je ekipu od septembra prošle godine i na 31. utakmici ostvario 18 pobjeda. Iz kluba su mu zahvalili na saradnji, a prema navodima medija najozbiljniji kandidat za novog trenera je Zoran Zekić, koji je već ranije vodio Sarajevo. UEFA je promijenila pravilo domaćinstva u finalima baraža za velika takmičenja. Umjesto dosadašnjeg žrijeba, reprezentacije iz prvog jakosnog šešira imat će prednost domaćeg terena i u polufinalu i u finalu baraža. Odluka dolazi nakon iznenađenja u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, među kojima je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom. Preminuo je Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sportskih novinara i komentatora. Njegov glas obilježio je brojne košarkaške prijenose od reprezentacije naše zemlje do NBA lige. Generacije ljubitelja sporta pamtiće ga po znanju, emociji i jedinstvenom stilu kojim je svakoj utakmici davao posebnu težinu. Počivaj u miru, Edine. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahjela Čabro, slušate vijesti u 11. Policija Srednjobosanskog kantona rasvijetila i krivično djelo lažnog prijavljivanja koje je tokom maja izazvalo uznemirenost građana i prekid nastave u osnovnim školama na području Jajca. Na e-mail adrese škola u više navrata stizale su lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Dojave su zaprimljene 5. maja u 3 navrata te 8. maja u još 2 navrata. Nakon intenzivnog operativnog rada locirani su digitalni tragovi koji su doveli do sumnjičenih. Postupajući po naredbi općinskog suda u Jajcu, policijski službenici su 2. juna izvršili pretres stambenog objekta na području ove općine. Tom prilikom od NM rođenog 1975. i jednog maloljetnog lica rođenog 2012. privremeno su oduzeta 2 mobilna telefona za koje se sumnja da su korištena prilikom izvršenja krivičnog djela lažno prijavljivanje. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozer i rezidentni predstavnik UNDP-a u našoj zemlji, Renaud Majer, posjetili su lokaciju rudnika mrkog uglja Abid Lulić u Biloj kod Travnika u okviru aktivnosti izrade izvještaja o ispitivanju zemljišta, vode i sedimenta na bivšim industrijskim i rudarskim lokacijama. Domaćin posjet je bio direktor rudnika Haris Balić. Ova aktivnost predstavlja nastavak saradnje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i UNDP-a formalizirane kroz sporazum o saradnji iz 2024. u okviru kojeg je pokrenuta izrada studije identifikacije lokacija kontaminiranih opasnim otpadom na području federacije. Za realizaciju ovog projekta ministarstvo je osiguralo 100.000 maraka, dok je UNDP obezbijedio dodatnih 100.000, čime je omogućeno provođenje sveobuhvatne preliminarne analize i mapiranja ekoloških žarišta. Ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini Roman Hloben boravio je jučer u Travniku u posjeti kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu. Povod za ovu posjetu je donacija vlade Slovačke Republike za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a krajnji korisnici opreme su grad Istočno Sarajevo i kantonalna uprava civilne zaštite Srednjobosanskog kantona. Radi se o 25 setova opreme za vatrogasce Drager PSS 4000, od kojih je 13 setova donirano za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

0: Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45-60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
7: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
8: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
11: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u podne. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska, Čamil Duraković, zvanično je uputio Ministarstvu prosvjeti i kulture, RES-a i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Predloženi nacrt zakona upućen jučer ima za cilj rješavanje dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Trenutni zakonski okvir i praksa u RS-u ne garantuju u punom kapacitetu pravo na materni jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom jučer, članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju naše zemlje Europskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozvali su na reforme za jačanje demokratskih institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. Zastupnici Europskog parlamenta pozvali su političke lidere da obnove svoju posvećenost članstvu u Europskoj uniji i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. Na kamernoj sceni Centra za kulturu općine Travnik izvedena je premijera predstave nastale po motivima dramskog teksta Gordana Mihića, bezvremenskog autora čije priče i danas jednako snažno govori o čovjeku, životu i društvu. Predstava Kad bi stolice progovorile okupila interesantnu glumačku ekipu, a publika imala priliku uživati u iskrenoj, duhovitoj i emotivnoj teatarskoj večeri koja je još jednom potvrdila da dobra umjetnost ne poznaje vrijeme. Posebnu vrijednost ovoj izvedbi daje činjenica da tekst, iako nastao prije više decenija, i danas snažno komunicira sa savremenim čovjekom. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Nove su 13.
2: Radarska kontrola je u naredni sat vremena na lokalnoj cesti u Krečevinama. Smanjite gas i sretan put.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele je u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba Bordo tima. Hrvatski trener vodio je ekipu od septembra prošle godine i na 31. utakmici ostvario 18 pobjeda. Iz kluba su mu zahvalili na saradnji, a prema navodima medija najozbiljniji kandidat za novog trenera je Zoran Zekić, koji je već ranije vodio Sarajevo. UEFA je promijenila pravilo domaćinstva u finalima baraža za velika takmičenja. Umjesto dosadašnjeg žrijeba, reprezentacije iz prvog jakosnog šešira imat će prednost domaćeg terena i u polufinalu i u finalu baraža. Odluka dolazi nakon iznenađenja u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, među kojima je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom. Preminuo je Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sportskih novinara i komentatora. Njegov glas obilježio je brojne košarkaške prijenose od reprezentacije naše zemlje do NBA lige. Generacije ljubitelja sporta pamtiće ga po znanju, emociji i jedinstvenom stilu kojim je svakoj utakmici davao posebnu težinu. Počivaj u miru, Edine. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.bam.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu se danas nastavlja zasjedanje upravnog odbora PIK-a iza zatvorenih vrata. Glavna tema je izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Kao najozbiljniji kandidati spominju se Antonio Zanardi Landi i René Trocaz, dok se iza scene vodi diplomatsko usaglašavanje između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Razgovarat će se i o pripremama za opće izbore. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usprotivilo se upozorenjima Evropske komisije zbog izmjena pravilnika o provjeri imovine sudija i tužilaca. Iz Brisela poručuju da bi zbog toga moglo biti obustavljeno finansiranje programa vanjskog nadzora, dok iz vijeća tvrde da sistem nije ugrožen i da su izmjene uvedene radi poboljšanja kvalitete rada. O ovoj temi bit će upućen zvaničan odgovor Evropskoj komisiji. Vlada Federacije usvojila je program vrijedan 1.720.000 maraka za poboljšanje statusa boračke populacije i očuvanje tekovina odbranbeno-oslobodilačkog rata. Sredstva su namijenjena za pravnu pomoć borcima, podršku udruženjima logoraša i zaštitu žrtava te 600.000 maraka za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračkih kategorija. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 102.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica u odnosu na prethodni mjesec. Broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražilo i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrimo naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Policija Srednjobosanskog kantona rasvijetljela je slučaj lažnih dojava o bombama u osnovnim školama na području Jajca. Nakon istrage su oduzeta dva mobilna telefona od jedne odrasle osobe i maloljetnika za koje se sumnja da su korišteni za slanje dojava. Iz policije apeliraju na roditelje da razgovaraju sa djecom o odgovornom ponašanju na internetu. Kantonalni sud u Novom Travniku izrekao je prvostepenu presudu Sadminu Masliću, osudivši ga na 20 godina zatvora zbog krivičnog dijela nasilja u porodici. Optužen je obavezan i na plaćanje troškova postupka, presuda nije pravosnažna. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Pojačani promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Gužve su na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Gdje god krenuli, vozite strpljivo i čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arijan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajevi će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 289 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina, jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju, od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Direktor Agencije za identifikacione dokumente Almir Badnjević upozorio je na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira da Bosni i Hercegovini prijeti digitalna fragmentacija kroz uspostavljanje paralelnih sistema elektronskog identiteta. Poručio je da digitalni identitet više nije samo tehničko, već pitanje državnog suvereniteta. Badnjević je pozvao na usvajanje zakona usklađenih sa evropskim standardima i naglasio da jedinstvena digitalna infrastruktura ima ključnu ulogu za funkcionisanje institucija, izbore i evropski put Bosne i Hercegovine. Novo istraživanje naučnika sa Medicinskog univerziteta u Beču pokazalo je da mikročestice plastike, poznate kao mikroplastika, mogu ostati u plućima i pojačati alergijske reakcije. Istraživanje je pokazalo da PET čestice koje se nalaze u plastičnim bocama, ambalaži i sintetičkoj odjeći izazivaju upalne procese u disajnim putevima i utiču na rad imunološkog sistema. Naučnici ističu da su potrebna dodatna istraživanja na ljudima, ali upozoravaju da bi mikroplastika mogla imati značajniji utjecaj na zdravlje nego što se ranije vjerovalo, posebno kod osoba koje imaju alergije ili astmu. Prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu i u narednim danima očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Do sredine juna smjenjivaće se sunčani periodi, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Temperature će postepeno rasti, pa će dnevne vrijednosti u Bosni dostizati i do 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da se potpuno stabilno i suho vrijeme još uvijek ne nazire. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Očekuješ ok, dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
5: Čeka vas i Fun for Four stol za igre.
4: S mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
5: Nikad ne zaobilazim.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila i donijela dokument smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije za period 2027-2029. Dokument je izrađen na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji kojim je definiran sadržaj dokumenta. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije sadrže strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Federacije i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritetne strukturne reforme, potom osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije i osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike. U Gračanici je jučer potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik grupacije poslodavaca za djelatnost hemije i nemetala pri udruženju poslodavaca Federacije Mujo Hasić i predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Ilvana Smajlović. Novina u odnosu na prethodno važeći kolektivni ugovor jeste da se uvećava najniža satnica koja ne može biti niža od 6 maraka 37 feni te su u skladu s važećim propisima usklađene odredbe u vezi isplaćivanja naknade za topli obrok. U junu prošle godine British American Tobacco je kroz mrežu kioska i novine Levka uveo inovativnu tehnologiju za procjenu punoljetnosti kupaca s ciljem dodatne zaštite maloljetnika od prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda. Kao jedna od vodećih međunarodnih kompanija u industriji duhana i nikotinskih proizvoda prisutna u više od 180 zemalja, BAT je odabrao Bosnu i Hercegovinu kao drugu zemlju u Adria klasteru za implementaciju ove tehnologije. Projekat je prvenstveno uspostavljen u Hrvatskoj, dok se kasnije proširuju na Srbiju. Ako je suditi po iskustvima sa terena, najveća vrijednost nove tehnologije možda i nije sama inovacija, već to što ona mijenja ponašanje i kupaca i prodavača, a u pravcu odgovornije prodaje, a maloljetnike odvraća od pokušaja kupovine duhanskih i nikotinskih proizvoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba.

0: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
1: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
1: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

0: Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arjan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajević će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 289 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina, jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju, od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji mogao bi biti prolongiran za kraj juna. Prema diplomatskim informacijama, Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržavaju francuskog diplomatu René Trocaza. Očekuje se da evropske zemlje zatraže dodatno vrijeme za usaglašavanje zajedničkog stava. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, ugostio je u bazi Butmir gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o sigurnosti, lokalnim izazovima i nastavku saradnje. Poseban fokus bio je na radu Euforovih timova za vezu i osmatranje koji djeluju u zajednicama širom zemlje. U Mostaru je održana međunarodna konferencija povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane. Direktor agencije Sanin Tanković poručio je da je sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini generalno dobra, ali da rizici uvijek postoje i moraju se svesti na minimum. Poseban fokus konferencije bio je na mikroplastici, laboratorijskim analizama, digitalnim tehnologijama i usklađivanju propisa Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije. Slušali ste vijesti, nove su 18 sati.

0: Zeka Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau Centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: olix.ba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Policija Srednjobosanskog kantona rasvijetljela je slučaj lažnih dojava o bombama u osnovnim školama na području Jajca. Nakon istrage su oduzeta dva mobilna telefona od jedne odrasle osobe i maloljetnika za koje se sumnja da su korišteni za slanje dojava. Iz policije apeliraju na roditelje da razgovaraju sa djecom o odgovornom ponašanju na internetu. Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice Meljanac Grozdovi. Urađena je nova kolovozna konstrukcija, oborinska i fekalna kanalizacija, trotoar i višnjaci i uređenje prostora uz saobraćajnicu. Vrijednost radova iznosi oko 200.000 maraka, a projektom su poboljšani sigurnost saobraćaja i uslovi života stanovnika ovog naselja. Prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu i u narednim danima očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Do sredine juna smjenjivaće se sunčani periodi, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Temperature će postepeno rasti, pa će dnevne vrijednosti u Bosni dostizati i do 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da se potpuno stabilno i suho vrijeme još uvijek ne nazire. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Naravno, ukoliko planirate van granica naše zemlje, naoružajte se strpljenjem zbog mogućih gužvi. Naime, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su i duže zadržavanje na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Podcasta.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbares prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arijan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajevi će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 289 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina, jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju, od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil Kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
6: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
7: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
8: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
9: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
10: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
11: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: radije poljubim.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Nokta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Rolex.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ante Radio. Uživaj u muzici.
1: Polako mi vi tredici onih

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: 101,2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.